onyame abra ne mani da swasa na mi tumani hembe kum ni fa kweni atoye na mo nye fru ho ma no heja mani fe so no onyame ku ami na wo so mani mo nyam na se ne o ye mi se ya o papa fa so ku to utini ene ene

0: asase ne so no ah ye ye hu bi pen japa kromo ye hu bi
1: ah
0: ese no e na o mususu se kwan na wo ye no e ye road a amanfo ka kese na fa so
2: e ti do 101.5 fm
0: anti kope machine papa kope ka papa a wudi guso a be flow e be kontem de amaye na wo ye hu sampa wo ye adwuma na ampa se wo ye na ka na wo di akosi wa wo di ye adwuma enye ka
1: de
0: di ye adwuma
1: me ba be sa bo ho
0: advice ne se onko pe machine sa e be bo ano amana timi di ye
1: adwuma machine di aba
0: machine ma nya machine
3: adam ntira me ka
0: machine no nya machine
3: you should call the man to order
0: order simple
1: e wona ga me bi se se di en di en bi
3: an je o se
1: re order wo de ho
0: e wo ne ka
3: road minister no obe mu e be hu nyo ma akwa di ye adwuma se no this equipment
1: the highway for so aba ho ndra no mo ho
3: na ha kwa ku ta se scratch my back. You page na ho na so ko fi no wa control report bi an fan ko ma minister say no we na ma ko hu asase so no yeye say
1: ya
3: me di o mo ya
1: ze ba ko kwa na o ka tire o mo say me video a o mo ye say me
3: twa so the fact that highway ni buy no I will not begrudge the person as at now because me no hu report o de ko
1: that's it
3: into say report bi an ko na o ma rectify ni o ma ma ni o ma ensisi na kwa mu a that means ni o ma enter
1: because mo say ye ye contractors ye nim bin to me go hu asem nti akwe se ye prejeje
0: that word na me pese obeka no
1: I say ye prejeje
0: ye bi da no ye hu drobo ye hu drobo de
1: se and se sa contractor na enye ono ni ono
0: enye ono no no enye ono no asase na o shase ne se wanfa bi kura second court na meguso a enka atutumpo enka se kura edun kura etutu ye e na ye kan ya na o de bi beguso o de kakra beguso e wo ona bo ye wa fo ni
2: ho de 101.5
1: ono a sa contractor we ya na ye no ho ade no
0: dabi dabi ba
1: we ni different
0: ono okko what you say enti o hinai ye ma olumai bi na be ye sa ade no kura ono no ya o sa olumai kura ya so na nka o mo san de eye KBD ya ma no ye hu de ye ya o mo age feeling se mo de ama we say o mo de ma de o calendar so what you say enti o hinai ade ne say oni afidi odi ye adwuma no oni akade e na contract na o mo san man no so o mo odi o present a good material machines de tre ministers ne o mo am keka ho na wa deceive o mo enti na ye captain kan se say sa highway for mo babe jina ho nura no ye twa report o mo de kwa koma road minister ana o mo de kwa koma regional minister na watimi afa ye contractor na to order say on pay machine papa fa mra kwan so me ye adwuma no ye
1: ba se se kwa kwe me ba o ajo se ba bi ya dream maker say ne final stage an okwe o ye wi a wagu first coat ogu so ogu ko
3: fedabi o eh ino kwana
0: first coat no
3: yache kwana mienu
1: second ogu
3: ye kwana yache mienu ya e free kwasibu krum eh ba nyam janse no
1: yeah
3: e ho na waye one side onye fu no
0: onye fu
1: o se no be wi o se ka no kra nra nya say eh jiji no te say de mo kan ya na say o se bibi sie na o mo promo eh o mo na ne kuta na
3: o mo spirit na
1: kuta okay
3: e mo sisi
1: na mi ni wa sa gbe ni ti.
3: Omo se paps na
1: week. Ono so che se se o eye kotal. Ti se normal kotal ti se o ye adwuma no di si ho a na ada.
3: Ntu ba o start test ya so
1: na. Ho so na.
0: Ibi kura babia ka na besi ye no. Ho na na me ka chiro se babia ka na besi ya na omo amese eye congress cancer gravels no nyina ho no. They try so mbe ye adwuma wo ho, mbe spark ka no, ka na anya adwuma. Anye so wo ho. Mimi
1: we answer question na okan ye no because nka ho has nka so beti ma bisa se na no mi hu se na
0: mo repair car no ho mo ntimi ans park car na fa nya adwuma antest ne ho ande what you say
3: and mimi you very inquisitive e bra car ni di car
1: se first one
3: mimi car se first one mimi kwa no
2: and that saw 101.5
1: fm we mum na bo ma ne ma o frem se ah o ene bra
3: me go jina ho as a normal person
1: that's it
3: but so madwin here fast mo say questions na me put no me be say ah na adintina eh yes sir no mo say we na eja ehiti tank no ehiti bitumi no
1: yeah
3: ana tubes no bi ya emre ntia form ana atem e fa ya na apai
1: wa hu
3: ntia mimi jina ho na o mo de black material bi
1: e be chichiri
3: e fu no mo de chichiri tubes no ho mi jina ho
0: yeah
1: na say me ba ma information papa
3: oh mimi jina ho me say afi ma ba mo bui you go adwuma na kwa on fast ehia adwuma na se no enso anwi you cannot convince me say asha se na anyi ye dia wiye ne be ko ye
1: oh se bia
3: ti se no e kwa na be bi o starting enra yan fan say wa ye half
1: yeah nra o ye akosi master yi animu ho ma na o ye mu okura mutun master we won se no ha kwa na ofri ha koye fatawo
0: fatawo
1: fatawo.

asem bia obeka bia eye ne sere bi woni ni di nkomo bi bia obeka bia no aya na eye ne sere o because wo pe wasema ma obi bia ye ne fe obi bia ye ne sere yes bado wa sanati ye to da bia wo ya no ho tse ne wagi nani ama no batoboa because odona wo nya ama wo no se wanyi nani ama o kakra wo hwa na ne hu akodi batoboa bo nche wo ha no asan afre enji mi mfre wo ntu fre mi ana aye de yes oboa pa dowa ya na o ye no ho se wo yi nani ama o no batontumi but

0: Mirase
1: fa na God is good as ye at the same.
0: Washing machine. I will be able to get a little bit of a ena ye wo onde ko anzo do ha na so obeto na wasanso ayi hini asanso ayi akawo ni tikate se no ayi ni pensa ho do bi ano sa o pe ka sile ana o pe do ke tuma do ni na no o bi ni ayo gari ma electronics so ye na ayi ko bi ambo sa ta ke bu na o pe so a ni ko bi ni ni sa so na ko bi ni ka pe ana se ordinary of a corporate generation so ani so ko bi ni ni ka o ya se ye na ni ni ayi no washroom ho no ye wo enyama bi e wo ho a ye ni si ko a ti ni mo ama washroom ayi se na wo di brick ana se o brush sa ho no ene ni ma wo na a ti ni abo a se ba ya ifi ru amo e ti ni en fa ya no ene ye ke se ma en ko fe fa fa ho ene ti bra na be pe ni na fa ko ku si ayi e ba fu mo na e ti e wo a sa so ana ho ko ti ayi e is good do ma e le trans ya se ya and then my partner is out with you all council and I'll be young matches and I'll say and then bed and cancer and she's going to be here so she'll like to be here so now she was on the show and I am we now going to be out there so now and also so it's me and Paul maybe I'm not open cylinder I'm not open just a little we now come back but it's not in place anybody good just say yeah we will be here to be at me at home ele já tinha a caixa do forse então quando a papa a mamãe hoje em dia de tinha tá para dar uma eletrônica ele dia na matar o pessoal do bairro que tinha tia a nossa vez de que na regressa a minha marca de matiz do dinheiro não o bairro a ser já o dinheiro então só na rua baba na o bairro a ser lá então só o baba shop a rua aí de inano o bichinho é o bi ele dia no hospital na o sistema hat é o assim ope eye se ile kuti wo ni ti wedu wo ni ka ta ho ndi na wati ni adi wo fa adi ya kan wo na asisi wo a oba ya se ya ina no ya ba ye ya ma kama kama uko so no ana se o keche no bra na bi di fi de na enti ni amwa na ni di so so enti ni amra fi na aho to ani enu nyam so so enti ni amra e bi na o cylinder ani so o bi ya bi e wo ya se ye enya ma ba mo go se na no ye nema ne bo ofo a o ka sika kuma dia o ti ni enye bi e wo bere ma electronic na e ti bi abo ni nya e je se ma asa ko kura ni se ya o yi ni wa ke dia na se ni o ti mu e wo ga na commercial bank ya ma ba bo ti na o de ti mi a pe ma o de a se e ti ni ya
1: okay ni
0: se e bi abo o si ya o ti se e ye ni di en ko ha ade bi o se mu na di akete o ga na commercial bank ko ha dia ade bi a o pe no o de ti mi a pe ke na o de one good dia that is 12 months na o ti mi e de ti ya na e ti mi a ko sa so e dia o ni akete o ho an o si wo ho na o pe se o se ni mo de bo si mi dia bra very much the honest God is good as she said o ho e de mo a o se o ti mi e ne de ba bi na o de a pa mi si to de ho ya na o be station board o de bi o ya se ye sa so e na o ko mo sa o de bi o de bi o ya se